Diakirimalka musiikkia selten itarona husi. Rusto ja titlu number one girl. Nebima gloria niitä vaihe tukkusano resin ida limi tu hatnu lo resin lima. Tämä ei ole minuutu baltaan. Jantti sinä fatin hoito putsira hiela lorenshia nulu resin lima punto alo mega hersinia. Tämä ei ole fatin hato da der dia derek manik beta putsira. Tantu basta da me korosni diaspora karika kompanya hela. Jantti ina der dia beta putsira. No, itse se perunatang musiikka, se on kene, husi, ganjo ja titlu, my home, come out.